0: kwa ne anone rang mabasa ino oso kulima ino nokujiwa koso hove rikuda nija ino pabeseri pakuti vange vosizona ngozvo maererano ozvo mabasa ozvo kulima ino pamwepo nokupfuya ino mu provincia ino Manuel Bascolo ino ena wanga ositi. Ngozo ma ererano, ozo magarire, ino ozo mavu, ino pumaba, ozo kulima, ino mu provincia, ino yomanika. Zvino ngazvo sikomba ino pozvo usiyano ino zvakadaro kuno mabasa ino pamwepo nozvirimwa inozvo kurima ino pamwepo nokupfuya. Wanga osvereketa pamasoko aya ino pamusongano unozivikana ngokuti Fera International iri kuoneka zvoseteka kumaputu provincia zvakadaroko ositi ngozvo basa iri zviro zvinodikana kuti zvinge vosiona ino ngozvo zvirimwa pamwepo nomagarire ino ozvo zviro zvokura zvakadaroko zvomuprovhinsia ino yomanika ngatizweni kuvereketa kake
1: isusu pa komponenti yeagricultura taunza kuti anhu ese auye kuzoona basa retinoita kuprovhinsia kwedu taunza mbeu dzemaimpreza mazhinji atinoshanda nawo muprovhinsia yomanika iri pano pafasi mungogona kuuya kuona mamostra atauya nawo tauyazve ne zvirimwa zvizhinji kubvira kumajoka madhumbe pamwe ne ma horticula tinoti kovhi repojo nezvimweni zvimweni zvakasiyana tauyawo futi kupangidzira anhu wese kuti manika iri kuita basa iri kurima nesimba tiri kupangidzira zvekwedu kuagricultura zvimwe zvezvinoonerera nezvokupfuya tiri kutauya nehuku dzeabhirwa ntune neamweni amweni anopfuya huku tauya kuzopangidzira kuti kumanika kwedu tinopfuya huku dzekwaridhadhi tauya futi kupangidzira nyama yemombe mukaka neshoriso zvese zviri pano pafera
0: Manuel Bascolo ino ositi ngozvo maererano ozvo zvirimwa pamwepo nozvipfuyo mukati moprovhinsia ino zviro zvinooneka zvinodikana kuti zvinge zvosichengeja ino pavanhu vaya vanonga vosiza kuzoona enawo paanga osikomba kuti zviri kuoneka sosvitsvangwa inokozvo zvirimwa zvoka mukati moprovhinsia ino yomanika inopa vaya vanonga vosiza kuzoona ino nokuti vosiona ngozvo mabasa ino ozvo kundau iyo ngatizweni kuvereketa kake
1: tiri kuda futi kukoka kuti ese anoroda kuita negosio kutengesa tengesa maimpereza ari pano anokwanisa kuti opasana numero kuti ozoita kontakt kuti negosio dzenyu dzidini dzikwirire dziende mberi maimpereza mazhinji ari kuya kuzosiya kontakt ari kuda kuti mapurodhuto yadini azotengeserwi enda ari kutora namba ari kutora numero dzekontakti kuti azokontaktare maimpereza anorima maprodhuto iwonawo azokontaktare aya anopfuya nokuita mukaka kuti azoone kudi kuzotengeserana tapfara ndizvo
0: kuvireketa kumukuru mukuru anoonera mabasa ozvo kurima inonozvo kujiwa kozvo hove muprovhinsia inoyo manika Manuel Bascolo osvereketwa ngokutsvagwa inokozvo zvirimwa pamwepo nozvipfuyiwa ino kumusika nokutsvagwa kozvo zvirimwa pamwepo nozvipfuyiwa ino kumusika unozivikana ngokuti Fera International ino kumaputu tenda kotra amweni masoko ino anoti vo umambo umuprovhinsia ino yomanika vona vati vanodonga vosizoitisa musongano pamazuva makumaviri namatandatu omweji uno ino uri pakambi rokutanga pakuda kuonerera inongozvo mabasa anobara upfumi ribudiriro kundau yozvokuvhakachirana zviri mukati mochinangwa inochokunga vosichengechera inopa vanhu vaya vanonga vosiza kuzoona inokundau iyo musongano uhu unodonga osetekera kudistrito rogondola zviri mukati mumabasa ino ozvo kudakarira ino kozvo zuva romunyika jopasi pano ino rozvo kuvakachirana zvinonga zvosizo dakarirwa ino mazuva makumaviri namanomwe ino omweji wachi kuminyana ino ogore rino zvakadaroko zvinodongazve zvosizo kanda ino provinsia yedu ino mumabasa ino ozvo kuonerera mukuru mukuru okundawo inoona ngozvo kuvhakachirana mukati moprovinsi ino yomanika George Mulamboa ino ena wanga usizivisa OCD ngozvo musungano uwu vanodonga vosizo buisana ino ngozviro zvakasiyana siyana inozvo kundawo iyo kevanodonga vosizo siyawo mukana ino kuvabesi ino nokupawo mukana kavaya vanonga vosiza kuzobesi Seram George Mulamboa ino ena OCD vari kuemera kubudirira ino kozvo vandu vomuprovinsia ino ino pamwepo noprovinsia yomanika land zvakadaroko kunyika yoZimbabwe ino zvositi nyika ichi chinodonga josizo buisana pamusongano uhu zviripo mukati mozvo kunga vosibwisana inongo maererano omabasa amwe amwewo ngatizweni kuvereketa kavo
2: tamya trabalhar no sentido que seja foro internacional onde a participação das áreas econômicas estratégicas assim como agências de desenvolvimento possam trazer mais valias para esse fórum. O nosso objetivo qual é? Tentar buscar estratégias que possam nos ajudar a encontrar soluções para que o turismo possa fluir melhor na província. A nossa maior expectativa é fazermos conexões com o setor acadêmico a nível da província, tenhamos parcerias para que, no que diz respeito ao turismo, quando se pretende alcançar algum resultado, chamemos esse pessoal todo ao nível da província e busquemos o conhecimento, mas isso deve ser formulado, no sentido de que temos que ter alguns protocolos no fim desse.
0: E no Jocite, para Monsongano, vanodonga vosizo pawo mukana pakukombejera ino kozvo zviitengeswa zvakadaroko nomabasa ozvo kuvhakachirana ino zviripo mukati mokuti vanodongawo vosikomba ino ngozvo makomo namuya munonga musi namuya munonga musiteya kumwa zvakadaroko nazviya zvakati tendeneja ino pamwepo nozvotsika tiri kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu chozuva ranyamasi mazuva ndona ari kudarika matatu omweji wachikuminyana ino ogore rozviuru zviviri nomakore makumaviri namatandatu toenda kotora amweni masoko ino ozvobhora chikwata chozvo majitekiniko ino zvakadaro kuno vatambi vozvobhora ino pachikwata choteista africa vona vari kugondesa kuzohwina pamberi pochikwata choferroviario yobhera ino pamutambo unodonga usizoitwa ino musoto ino zvakadaroko unonga usizotambirwa kuground loswalpo ino zviripo pandima yochipiri yokupikizana yotasa yomosambiki ino yopakati ponyika chikwata choteist africa ino chona chositi chiri kuda kumhindura ino kozvo kambi rokutanga pevakanga vosiruza inongobhora rimwe pasina mbinduro inongozvo chikwata ino choferroviario yobhera muchijisi ochikwata choteist africa dino alberto ena ositi ena unochinangwa kuti vatambi vanodongo sizotamba ushoni ino musoto ino kuground loswalpo ngatizweni kureketa kake
3: pakutanga mazvikadhura tiri nayo ndiwaya apa chinangwena chitouya abuda chagadzirira nomatileta tiri nawaya pratio ndichakwanisa kupasa ledminatoera noferroviario dabere chakutanga da kuagradecer ngaaite achikotwa poyari porque sem apoio atende cura e também gaba tira o também presidente do como o angabia presidente do Ariega Camar futebol ndi investimento futebol ndi fundo ngatibatsirane ekipa njeri njo provincia
0: Mario Sinamunda ino ena ari mukuru mukuru ino ozo chikwata shotesta Africa ino patambi wo uri kukumbira kozvo ribeso rovandu vese pakuti vazonga usizo wina ino pamberi po chikwata choferoviario yobera ngatizweni kureketa kake
3: chikwata choferoviario yobera chiri kuya kunoku basi ndi mutambo kochipiri mukati mo Mozambique no yese isusu tiri preparado para kuti tioneke tichitamba zvakanaka tioneke tiite bo resultato iyi kufadza madebuto edu para tioneke tidini tichafadza iti chiponda bora mberi pakati po otra fase yo provincia ya Manica no chikwata cho Ferverdabera
0: kuzoti mukuru mukuru ino ozvo chikwata shotesta Africa Elder Zungunye ena ositi chinangwa ngochokuda kuti chikwata chavo chinge chosiwina ino pamutambo uwo ngatizweni kureketa kake
4: iri kutouya Ferverdabera takuiroa tiri panapa takuhwina tivene kunonamirira songo tonotamba zvakadai kusvika ipapo panonga patenderwa namwari kuti tisvike but tikabatana tichaisa kutesha Africa ichataurwa toti gore naisu hatina musambola but akutopedza gore ende tutamba netimu dzemusambola tutamba nhasi neferevyari tiri kuprovincial anofanira kuziva kuti nzvimbo itiri kusvika imai manji quart de finale tine timu isiri kumusambola but tiri ikoko kune timu dziri musambola dzakabuda kare kutaura tiri kugadzira zitimu riri serious
5: kuriya kuti munotemba rokuti chikwata cheferevyario mukambe skalpo chidomunyiswa
4: chikwata cheferevyario mumutesta Africa chibude kana zvidini kunofa muno hakubodeki iko isu tinonga tiriko pada kubatwa basa tatotanga nebasa mai manji kutorwa munamato muground kunanga kwakakaipa tiri kuwina kunanga kusina kumira zvakanaka kana zviitwe sei Ferverdabera haifaniri kubuda saka nganhu vaese ngavauye tisapote tione testa Africa chiwina ipapo
0: kuvireketa inokosvo chikwata chotesta Africa vosigondesa kuwina ino pamutambo unodongo sizotambwa musoto ino ino paground loswalo zvakadaroko pamberi po chikwata choferoviario yobera ino uri mutambo ondima yochipiri pakupikizana kozvotasa yomosambiki ino pakati ponyika tapandima yokupedzisira inotosi hujisira ino misoro chedu jomasoko mukuru mukuru okundahu inonirangu mabasa ozvo kulima nokujuiwa kozvo hove muprovinsia ino yomanika uri kudanijira inopavaya vangabe inopamabasa ozvo kuona ngozvo maereranho ozvo zvirimwa inopamwepo nokupfuya mukati muprovinsia ino vo umambo umuprovinsia ino yomanika vati vanodonga vosizoitesa ino pamusongano pamazuva makumaviri namatandatu ino umweji uno ino uri ukambi rokutanga pamabasa ozvo kukombedzera mabasa onobara upfumi inonori budiriro mundau chokuvhakachirana zviri mukati mochinangwa chokuchengejera inopavaya vanonga vosizoza inokundau iyo arongeja ndini Rosa Ndlovu kumuchini kuna Big Va Roberto tositi mosare zvakanaka murambe makaprokira zvirongwa zvinotevera zvo Radio Musambiki.
6: Mapera kuyayamanika nemasoko ayo emunyika nenyika dzekunjana.

0: Mamuka Antonio wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro handito kushandisa mushikitero.
0: Hii, hauto kushandisa mushikitero? Chii chakaitika?
1: Ah, Mateo. Zuro siku handito kuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chatinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria, mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinodika mukristu sokuranga renoti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako nokama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Mamuka Antonio wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro anditokushandisa mushikitero.
0: Hii, autokushandisa mushikitero? Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku anditokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvenge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chetinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.